Yeah, kabisa na nga natutuwang kumadya Joseph o sunang da nung kiharo po taro nga tinuman da kopi ato dubangat ang kumada kayo dit ma makinangaw nga yeah sunang am kamin dat milah dat nuridi kamin dat damat dat maganda dat kamin dat abupusan te kaawi iti kasalimbahan na tako nga milah nagiba kamin dat mamansoy dat kopi sambil-sambil dat minum te kadboros dat malayo dadamat dat minum am dadamat dat makinangaw iti kasalimbahan na tako kumada kayo dito pa yung karadya kapisa na nga dito kumaradya antok na timpo dito patab na ikaw kakalta ka po ami rumo-rumo ami ti pagiro romanto ko karayt dito timpo dito kawaan ara dito pamusarahan da kayo nunuhot kumayon dito pisuayan dito timpo kawaan adibay no antok dito pagulo.